kege. Pea mea pango po whakabapa kakato. E wia ye ka unga fapure a ngai a fulelei a obito obito. E nau whaoko e nau CDC. Koe me ka unga aue lelei a obito. Nau si nau si fihia I pe koe iko en ihi. Oku ikai ke nau whaoko lelei. Pea oku foke me e ko en ike ka u taki o ene. Kamata be me minister ngai potu ngā aue. Mwe kau CEO, kau ton CEO, mwe kau senior officers. E wai ngai tari te responde ni ihi. Mage he mei e fiuta koe ke tari mai. Koe fo ke to tonu tau kamata be mea. Koe ke to tonu ke a telefoni e to e tatang e to ta e tatang. Tonu fo ke lahe lai ni. E tatang, tatang, tatang e mai no te kau e kiu. Koe le ente koe le henga pe a koe telefoni te hua to e telefoni koe ya. Ka ua ta atu PC be me pongpongi ke po uri. Koe no ua. Koe tae mou tari e telefoni ka eke ato hafe hui. Oku fe papasi aki holo ia ngai potu ngā aue, fe papasi aki mō kato motu mai. Kona tōru, tai me uka atoe ke eke a whiui, e tai me nihi, oku a uke tari telefoni, e kwen nihi hui ofisi, kwe ke nau ilo nau tolo tari ke whiui. Tai me e kono whā, tala mai ke ange fika telefoni ka nau toe fitu tok fitu taki mai. Ko vaihi e ato fitu taki mai ai nihi. Takono nimu, kwa tau tala noa pene telefoni a rara. E kono ni mabe e kainga, kwa taim ko ku o hangatono e kainga ke ngai ofisi, kwa mea ntau pe. Kwa e whakau ko whatongi ai tonga, o ku maulalo au bito au bito, ai ni ihe tonga lai na whakau ko. Pe o ku lava pe ke te tala e kainga, o ku mo lu, pe o futu soft mo ni pe, o ku ke strict mo ni pe, ai tauki e tonga ia, ai ni whakau ko mea ka whakau whatongi ia. A te wate ki whatata ko ni koe koe tau tai mi. Ko wakai ho mou nofo mūri. Ko mea rahi ka pao te mou tō mūi a ata. E ngā ue he wiki. Ko pao ke mou whinga ki o te mou tō mūi. Ko toi mea rahi ata ka pao te keri aki ngā ue. Ko pao ke whakapau pao ki a uinga hori aki. Pe ka pao te keri aki o smahina o vita o vito. E kai te ke wahe aho ko ia. Tupu ke a ngai uinga ke eke. E kai te ke aluwave me. Ka pao te ke aluwave me ngā ue koe no whonga. Oe ke whainoa ia. E kainga ko tonga. Ako kenea te ia. Koe aluka e pongpongi, koe tō mui, koe ka kuloko isiu ia ia kotunga aue. E ku nau whetō mui aki kātoa, pe mu nau whetawa aki. Koe aluade ki api he mehe ngā aue, koe ka tō isiu mui a ia. Pau ki heri aki ngā aue, o koe ka tō isiu mui a ia. E koe koe anga kofu ka kuawet koe ki ai, ka pau o kui keike lava fusi I fu yafu wea ke mafau fau, e lava fefe ke whakalakalaka performance a kau ngā ue. Ko e ui koe ki tonga he taime ni, o ku fuu mātua ki fie mau, a reform, pe mo upgrade, ai tō, ai whakahoko whatongia. O whakahoko e kau ngā whapureanga, e whatupula kama mahi au pito au pito, ki e kakai o e whanua, kau e musi kau tonga koe ia koe, o ku naunofo I mori. Naina I au pito ai tekia, o tau kakai pang mai na beo ko tau kai ngā be ka koi ohake be foki eni koi uhi ko tau tonga na ipe ni ihe na nao behe o hau be ke report na fai mai me farma ke vai yola e tau kua osi na eke ke fiu ita tau pe oku hike toko lahe kau mate e kuna ufakai ifo ke fe a me atu mo fe tala po po aki holo ngai social media a kau pekia taimi ke taimi ulahe na tariko me he me he premak vai olana na beg na tol I kai me me avalis te tau pe ia mahalo be ko e ngari lahi be kau pe kia ko no lahi ko e lo ko I ai foke social media tai mimi e a lahi kete foka asi e mate ko toa pe ka ko tai mikoi ki muele te kia kia social media ne ke fua I le ke ngai pe kia na e lahi ngai pe kia na ke ke tau gilo tutur ki ai ka me ne a me doi ki tai mini ka inga o fuu I longa au bito kutus, e toi lava ke whehui tu o ua, ai whehui a koe ni pe tonu wa pe I kai. Ma hui ngā bito bito tau I lele I esi no, a tau pe ai hoi ki tangata me hoi ku fini. E whera lo aki nai whai e motu ani me taha kau toke tā nu sila, a tau tolu tonga, na ne pe he, koe tupu laki koe a koe o e mahaki a koe o whakautua e tau kakai, tai pipihi, kai whakau tā make, e koe soka, to tomba alunga, o alo rewa le whanau e stroke ki mwen ngā I paraparema koia, e behe ke pusi sino o tupu lahi au pia.

0: Kata ta mi toi miniti e wahiva e wataha kātaki pe a hoko ai walo. Tau hoko pe ke polo kalama ko ia oku hoko. Ko e yongo whakafofonga ia me he koristu tuku ko ia a ria hona pe a kou whiwhia ke tata lelei ai pe te rea ke tau tala noa po me e pe foki ki a sei mai re tapa ke na whakahoko polo kalama ko ia. Maloe tau mao ai whiawhini e peteria ke ka empe he foki ki a sei maile ka taki maha ukahare ti oha taha ia moua o ku mo ui o ku feedback mai i he tau tala noa. Lolotonga pe e tau i he langi la uhe fo i solo ko ia a Samuel Mataere
1: o oh, mai
0: ta koe fast taltaria o ki moua e whakataha moe fast ko ia ria oh, yeah. Oh, ma loe tau mau a e whiawhini foki atke atek moua ki e whakahoke polo kalama ai ka wako tutuku.
1: Maloha vito Linda pas ai mau fainga mali e pelu mau lau goi tāpua kia ki ke kolisi tuku li hana sei ne ha ui e mau fainga mali e ko eni ke fai ai ki polo kalama ko eni goi tala tala i whare pe goi ama naki foki e rinta ke whakahoko ai kātua ngalahi ai kolisi tuku o fai e ki tonga eki o fai e ihe maina ka i siulai ka kamata pe mau fifi nga tu pe ke mahino nga mi ko to pe ke hi ko te te we o ka to nga mana tu so ki ko stain ki kamata no te te wa tu stain mi ni ai nga mi ko to ka go ia go mau fuka malo ho ma o fai nga mari ke lave ai ki ko ai ko stu tu ko li ona sai ne a pe ki mo pe ke kamata ma por kalama ko to mu a tuku mea whakawhita e ma whua malo ke ta mai hewani. Ke ui ko e whainga maari e kune omi ma ki mau dolu. Ke mau kei tu be ke fua ngahi whatongia. Pe neongo be ai tono nou mo ngahi lahi ai ngahi whatongia. Pa koe be ke tuku ai ngā we. Ko hi ke lawa ke langhake ai apia kokori ahona. Ihe ngahi tau mua ke upwha. Koe aku atua e whua malo ke Letion, ke PMM tonga, wha malo atu, ui, ina ki whatu pake pe, paku ke omi fu whainga maari e koe ni, koe e kapa e alati pe, ko koe ke osi ho e matai mea maua, pe koe ngata anga pe, koe mea koe tini mea, koe e kuma wha malo, wha whita i pe ke he tamahe wani, he ofa kotoa, lave monua i tautoro hana kotoa. Kau kori sito toko, o e ako malunga kori ahana, pe ke he kakai kotoa pe, au nau mea mai, mo whanonga mai, ke he polo kalama ai kori sito toko. Te uki whaka kamata atu aki pe, haki pou pou pe, whaka lau maari, whaka ne osi pe koea pe, te utuku anga lewa ko kuhoa ngā we, ka sei maile, koea pe, tene whaka lele mai, tau ngahi mea, u polo kalama kotoa ko teu teu, he kori sito toko lia hona, saine ha o Aotearoa, te u te watu ke mau alu koe ki tonga. Koe ia te u tō mai pē, wahe wahe koe ni me he tohi ngahi sā me, wahe fitungu fulu mātahi, ai u pe he e si hova, o kou whalala kia te koe. O nā tuku au ke u mā o taengata, whamui au i hong mā o ni o ni, pe tuku ke u hao, whakato ngai, ho fufunga kia te au, o whakamui au. Ko no vese ono ni mau pehe. He ko koe e eit si hova, ko e ku amanaki lelei. Ko koe hok falala anga, talo e ku keisi. Po pege tau laki mua mua pe, tau o mai ki vese folo folo a koen, ke whaka maunga aki e, ai teo e kātonga koni o ku mau fai, o koe ke te fai hamea, ko falala pe ka si hova. Falala pe kia te ea. Te ne hanga fua ki mai, ai ngahi mea kotoa pe whakamonu ui ai, ai hala whanonga ko teu ke whai. E koe mea kotoa pe, tau tuku pe ki mua, ai whai ato e lotu moe whenga ki ai. E au ki ai, koe mea ia ku tau whenga ki ai. Koe ia, ai ki whakatau la mau whai, ki he amana ke polo kalama koe ni, pe o wha tika tiki motoru kau, koristu tuku hono kotoa. Mo whanonga ke polo kalama, ai ngahi mea ku mo te fetu taki mai pe kate au pe ko sei maile e mea koni. Koe te eki taimu koni te ufuagele vaan ka sei maile te ne whakahoko atu. E ma polo ka lama pa tukia e pe hangahi mea te uhu atu. Pa ke hu mai pe mo koe nangu ha mea uke fie eke whikau aki moi teu e ka atoanga koni. Koe a pe maalua pito sei maile.
2: Malo pito a peteri ake po me pe a whakamalo atu linta he whainga maari e whaka ofo ofa koini o kuke si tuku mai ake he kaukolis tu tuku ai api ako malunga kori a hona pe amo saine ha. Ma u whakamalo atu linta ko e whaka atamaha ki taimi ke whaka lave lave atu ai ki he polo kalama lahi ai kolis tu tuku oku teu teu ku e whakahoko ia i tonga eik. Kako ki mui ai, oko u tomo whakamalo pe mua ki tamai he vanili nita ko e ngahi tauhi ofa kotoa pe. Oku ne whakahoko o lave monu ai ki tau tolu ko e konga ne whanau. O a umai ke aho ko e ni, mo e fiafi ko e ni. Na e kai ke amane kina he tau mo ui te tau a umai ki ai o whakahoko ai ki polo kalama ko e ni. Ma whakamalo atu ai mo e peteri ake he whainga maari e koe ni. Koe ki polo kalama foki koe ni e linta. Koe tala tala i whare pe mo tuku atu pe. Ke he kau koristu tuku koe teu lahi teu koe ni ke whakahoko e fu polo kalama a ria hona. Kako hono tau whahiva ia koe koristu tuku. O kai koe ako lolotonga kako e whahiva hono fokotu e koristu tuku.

0: ke tangata whai kouhi, me he ni o whai ato. Kua hui o ngahi ma whai, pe whakahifo koe, mi ho lakanga kotoa pē. Hei kai toi eikia, ka tene hangei hatu ā. Hei kai tene toi kauhe alofi o ni no kawa, pe peanga rewa, ka whinau, e eiki tahana e kauhe hao o ngā. Ka whakamo ui e tangatana. Leongo kua tō, a hono tūnga eiki, te wakaina ne toi whakalotoa e iha ho o eiki, e whai hangai whakau kau e kōwiki e ne pūre. Koe tare a whinau, o kwaikoha tāweni, o kuta e tokanga mai ki ai, aha o tua, pe a mālohi a hai, pe mai mai a hai, aku mātu aki pūre whakarerewa a hono o tua, atu pōtou tai. Kene mo ui, pe a mono kaha u, pe tokanga mai atu pōtou tai, te ouai hoko hawhai kōwi, ai eiki kō whakahifo, ko hamea ke ue si ai, a hano matea ki ia, e kau eiki tau ke he. Pe ka iloange, ko ue si a, ai loto o hataha, e ikaita e whaka iloange mo ia e hataura. Pe mātuku ai e hou eiki mo kakai, pe taro me ai, mo e taawala papa motu motu, a mapaha ano, ko e whaka ilonga o hono tuunga whakamā. Na e tātai taha, a ne kau he kātoa ngā, e ko hafono, na e nofu whakataha mo la uware, he na e kai ki ne makata ki, ke hā lalo ai a pehe ki he o eiki na nau tuunga ta tau mo ia i mua. Pe a oa na mahalo ha taha, ko e ne wala pehe, ko e ne whakato ki lao. I kai, ko e ne mana wahe ia na tupu tā maki a pinao o tamate ia. Ko hoko watu aho eni ai feholaka eni i me ongo faha i, pe na e tutuini e pinao ke tamate e kau hola mai o ta tau pe mo a hola atu me ene kau tau. Kono tefto i uhi ngā, ke ua toi fitu taki, ai ongo faha ai. Nā e whātoi holofo ki tō a te te e kumuteri tā, mo ne kau tangata he tua kolo tau whire tō ahe po uri, o la pasi haka tangata whinau e alo whainoa holoai o tāma te. Pe au ke pōpongi taha, o ku i tua kolo tau a toki mā toko hongo furu mā taha, pe toko hongo furu mā ua nai, o nau mau atu e kau wawau e toko whā, o whai e nau keri tanunga mā, pe nau puke pōpula. Na nau mahalo, umatei tā mo ni kau tangata, ai e na nau tōtou la pasi ki nau tōlu, o nau pehe ke awe ki kolotau, o whai ka te ki nau tōlu ha tau tea, e tuku ai a e nau hori ke la pasi ki nau tōlu. Kana kai loto ke e tala vō e ke taha, mo e tupu whaangosia, pe ane whakotu ke tu usi ai peho nau uru o awe ki kolotau. Na e loto kotoa ki ai hono toe, kana e kai ha nau here. Pe a pehe mai rewa he tamai taha, tau here a kweheni, mo ene puno o tō hake a nge sitofi, na e lako holo pe ai. Pe a nau loto kotoa ki ai. Koe lau whanoa, si i tau tapa, ai kau pō pulani, ke ua si tamate ki nau tolu, mo e nau tau tau ka veau, o kui kai ko mate i tā ki nau tolu, pe a mo ene kau tangata. Koe toi lau whanoa foki, mo e whinga a toki, ke tuku e nau fuwa ngai whekai pehe, pe whewhe mo ke tomu a tāma tei, pe toku tu usi o nau uru. Ka koe nau tari ki ai, o ku tuha pe mo e kau pōpula nia, ha tau te whama maha, e koe ngahi tāma te whita a ko nau whai, pe a katoe ai siri ai foki, koe whakahela, ai nau tomu a tāma tei, pe toku tu usi o nau uru, pe nau whai rewa ai pangoni. Nā nau vete ho nau wala natu, ke ua tau ai ha toto, pe kamata aki e nau hifi ho nau mui ulu o a umai ke kia o toi pe ai huitu a. Ai e nau ai hano fu umioi o motu lou tou. O si a, na nau kau kau hiki i vai hefei tu pe ko ia, pe toi tui ho nau wala, nau toki foki atu loa fu mui ulu e wha ki kolo tau. Na nau au ke fia fia tu oku ilo kawa fi nau mui ihi mala e, nau takitaha atu ai tangata mui fui ulu, o fukotu ilo to malaa e alofi ke mea ke aia whinau. Pena e whamalo a whinau ke te knau tolu. Koe tau tuai a toki he ta whaako whinau, pe a whewiang e whinau, pe koe hānai kai ai ke nau tāma te i tae tu usi o nau ulu, o mahino ke a toki koe hui nai ua e whehu a whinau. Ulu aki, koe ne whakawha ia, pe koe ua, koe ne whiwhiri, pe koe hānai, na nau whakaungo si a noa ai. whai atu whai atu e nauno fō, pe huhu e ho eki wawau o whekau aki mo e taura ko tu pō puku. Ko e kāinga whinau i he kolo tau whiretoa. Pena e ongo i he oiki wawau he ne tari, o kungari lahianga e ne kaumo whinau, he ne kaumo ki nau tolu, o nau ta e tari e ne whare i he kungari kākā, ko e ne kāinga mo whinau. Pe tālangarewa tu pō puku. Ka pau mi kaike nau whalala ki ai pe mo ne whare i, mo tui o ku kākā, pe tā uihana aanga e ne kau ki nau tolu, pe tamate i aia, pe tuku pōpula. Pe ka pāurewa te nau pehe ke whakātui, pe tuku ke alu o nofo mo whīnau. Koe targa e hoi ki wabau, te nau toki laurea ki ai. Ka nai kaito e tataria ki a nau laurea, ka e hola o whakahāke a whīnau, ko whaofono e whiri, ke e hofi hono kolo tau, ka nai whairewa e whīnau ai ne teu teu lahi, ke matu aki mau ai kolo tau. Na fufoloa, no mo whakangonga whinau ki a toi whenga mai e whiri, mo i kaipe. O ne pehe ke no whaere vai wawao, na iai ahono uhinga. Ulo aki, he koe motu lahi taha, o maho ta whean taha ia i he ngahi motu, pe hono wā, e whai ngofuange a ene pure e kakai, ta ta te whito ke na utolu, na e ta e whi pōpō ki ai, lolotonga a ene i wawao.
1: Ko e kongfuketa po Karama, ki he wikeni, a o whatanga pēna e mahino, pika i ngā tāi ka koutui, guiai e ngai whamatala i mea koni nai whakahoko e marina, pe koto ki uka mea, e ofo ai toko lahi he whanonga ki tō onga a tāu kakai i he pōra kōhiri, tātou a tifita fōke ki taimi whaingata a koia ai hoko, ha nofo whikai nāki i he tāu koia ai kau tau a whinau kālala, kau mā whoki a kinau tōru koe ai he kolo tau a whiretoa mi wawao. Pea, koe taha whuka e uhinga mea o atu ai, ai pokalama koe ni, ke tokoni, ke tautua ilo kakata, mo ilo loloto ane, mo whakaikiki, ai ngahi tō onga mo ui koe a ho tau whangakui, pika i ngata ai, ka ke mahino ai kehe kehe ai nau tō o ngā pe mo e si rai se fo o koinu ko tawa o sia i hena ai aho ni. E rinda ma o pita mai whakamari koe ni ke o atu i pokalama a i e kuhiri o to ngā pe mo e ka auna foki i e wike ni ka te tau te foki mai i he teimira tau ai pe i wike ka au ke o atu a e pokalama no ko ka tau whai akia pe malo e lawa mai ka tatu fi ilo aki malo.
2: Ko e whanamanongo ke he kāinga vei tongo kotoa pē. Na e whai hawhaka tangi mai ai Officer Kolo pia moi PTA o GPS vei tongo, hami sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka auk whai ai kalapu i e pōto o naki koe ahotolu noa o e mahinani ki he kalapu taripaya i o tala. O ku kamata i he o noe fiafi ki he tahataha tolu noa. Fie ma uho mou toko ni koe uhi koe whakatangi o ku whai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu palestini pia moe kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i he pōpule lulu kohono wa fitu o e mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palestini pia moe kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo. Pana wanonga whakataha e kolistutuku sa antelu o Aokalani. Ki e kolistutuku sa antelu kotoa peung mou whanongo mai, o kou whakafofonga i atweni ai tala whakatahani. Ke mou kātaki mua kai whakawhainga maali e hifo ha mou taimi, ke mou lava mai ke tau kau whakataha mou pō tala noa ki e tau ngahi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua ai tau ni pia moe ngahi o ngongo meiho tau apia ko mei tonga. Ki e ngahi wāhe ngā hono kotoa mei North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, Otala, Otahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pia moe ngahi kulupu whakata o wako, tahiva fitutaha, valutaha, pia moe valuhiva. Mo koe peko listutuku o kua awatukia ia whanongonongoni na akeako sa anitelu. Ka akuke whainga maarie ka ataki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo akiai. Okfuahoko ia e ahatoonaki wa tolu o me, taimi koe taha e fiafi, Feitu uko e holo e apisiasi me to tisi ko vai ne moonia, tua sila, figatolu hi vavalo Richmond Road, Greylin o Kalani. Kia toi whakaiki iki ka antak fetu taki mai ki he ongo sekeli tali, ma alo mo e whakapapatu, liline I nia vai lea I he noa wa taha ta whanima nime nima fitu taha, pea mosiosi tupo uniua nā paa I he noa uoua ni maono taha tolu tolu o noua.
3: Tangata e te au whaik tuama mao pe pupuyang he moho eiki ka atumua ki whanonga nongo e koeni. O kuke whekumi ki hato ke taha nifo I saute o kalani o kune o atua e taupotu taha ke te koe mo family ka pau ko ia. Wakai yang e mua e mauti mianga whakaumea I he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pea kumaula wafoke to e o atu taito tongi e kuoti ave ki he wins pe ACCE. E kai ko ia pe ka aku taito tongi foki e ngā aue ko ia ki he whānau tau tahaua ki taha walu, ka ukuia I e ngāhi makatuunga. Fefe hao sau te iho ofa a ngā hanofo inifo koula. I e Shine Dental, o ngā ulawa whai kotoa e ngā oe koe ni aho pē taha. Tuku ke nau hanga o ngāhi aho marimari ki whetapaki, o kuia I e ngāhi makatuunga. Whaka eke e nau ngāhi fōunga totongi, he ngā ulawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mo e Zip, koi ai. O ange hawhainga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, Whikauhala Akieni, pe mo Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu, o noono whaafa. Pea kumika tikinau tolu he Facebook, mo Messenger, Shine Dental. Kawik mwe kainga, uke ai hataha ho family, pe kataha uke toka nga iho o ngā aue, pe aku kau he whaahinga koe okulawa ke nau lue lue pehe hala, pe ngalo feitu uye na nau haumi ai, pe koe feitu uku nau taumua ki ai. Kua fuatu wai he Land Search and Rescue New Zealand, ai polo kalama koe ni ke toko ni atu, ke nau lue I he malu malu pe mwe hao, me ngahi whatu tāmaki. Kwa hae mea koe toko ni lahi ki a tiki nau tolu pe mwe koe, e whakwharala pe ia ki he toko taha. Ogea e fie mau ia, ai mea kunau fie mau, mea kunau mahu inga ia ai, pe mo ea takai o kunau ia ai. E lawa o kamata aki ha o whakakakato ai profile o e safer walking, pe ku mawhakalaulau noa pe o lue he malumalu o sātai, pe a toki tānanki atu ki ai ha o porokalama whakaaho. Fa mama o me ngai feitu koe o ku mo umo ua mo toko lahi ai ai mea rere mo e kakai, he lawa ke puputu uai ai toko taha ia. Pe tauhi haki tohi whakaaho, he la wai ki sio ki he tō onga whakaaho o ene lue. Whetutaki mō whakawhihokotaki, ka watu ki ha kulupu I ho feitu uke mō whepopo waki. O gai e ngahi kulupu ia, o whakarere he Age Concern, Dementia pe Alzheimer's New Zealand, pe koe kulupu whepopo waki a e autism. E lawa pe foki, ke ilo e he kaunga api ia, a mea uhoko. Pe e lawa ke nau toko niatu he taimiko kufie maua I tau tate fito o ka pau o kun nof toko taha ai toko tahani. E lawa ke oange ke tiki nau tolu e fika telefoni, te ria na iai ha taimia e fie maua I. Ko mea kumahu inga, ke mahino koe mo ui o kufakalata. Whakafie fia, ta iai hano tatau, to haki ngowe. Awe ke tau mātau, whakakau atu he kuki, pio ka whanki mea pehe he ikaito e ngālo iai. Kau kufie mau hato e whamatala, awe mai ke he pēsi ai saferwalking.nz, e lawa ke ke mau mea e whamatala he rea whakatonga, rea whakaamoa, rea kuk ailani, toke lau, niwe, pe ko awe ake ke mau Facebooka, ke ngahi linki. Pe tau lue ai he malumalu o sātai, he saferwalking.nz.
4: Ko kore whainga mariko ni ke o atu ai a ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fo I mea kai pe a mei tonga, ko fo I talotonga, ko fo I manioke, ko fo I ufi, ko I kaho kaho mo I kau meire. Ko I tanga I hopa pe a mo I la I pere. Ko ki mau tolu koe o mou fi e mau, mou fi tūtaki mai ke fika telefoni koe ni, ko I noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaiki iki me tu asila e mau me e ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaiki iki pa me tu asila koia e mau pe a me e ai malo.
2: Ko tau tai miko ose miniti e ono mihehiva. Ose miniti e ono mihehiva te tau hoko e peki he polo kalama koia o kuhoko pea o kouwhiwhia ki utatalelei a Lamoni Matoto Manukia, pe foki ki a Cassandra Vaya, mei he siaola ki he polokalama koini. Ko Lamoni foki wikai sola e ke kauwhanongo a honole o, hono whaangona tu mei faleni pea moe kaunganga we foki I he polokalamani. Ko ia kunihanga o toka ngai a e tafaaki koia ki he mitia a e siaola, pe foki ki a Cassandra Vaya, ko e facilitator ia I he siaola. Ogune tokoni ki hono whakahoko pea mo whakawhaingo fuai. Ai ngahi whakahoko whatongia a e siaola. ki he community. O kumangato onga ae potala noa ko ia o e poni koe hui koe workshop o ku amanaki ke whakahoko I he whengawe aki ae si ao lapa mo e Pacific Settlement Support Services ki ono whakatau kei I o ki nao tolu ko ia o ku nao heki whanua mai me I he Pasifiki ke whanuani ka koe poni o ku whakate fito pe I ho tau ka inga tonga. Lavoni, maloe tau mai fia fini pe he foki ki a Cassandra.
5: Malo tau pasia ai e fa fini linda pe malo ai fa hok fatangia mai pe a me he studio ko ia pi mentonga I manukau.
2: Malo pito pe a kimua pe ke tau hoko atu ki e kakano ko ia o e workshop kataki te u a foki atu pe ki a kimua ke o mai pe mua haki I pui pui tua o e ako ko ia aho e taha ai au amanaki ke whakahoko ko lawe I pe o ku whakahoko ai ako ko ni ke whakatau ke iho tau ka inga I he ngahi tawha aki ke ke he tatau te fito ki he si ngahi whamiri nau hiki whonua mai ke whonuani pe he foki ki he whanau ako. Malo.
6: Malo apito linta pea a Malo e la maali e pea mo e lele aitonga kotoa o mea mai ko ia ki he le tio ko I he fiafini. Ko e tau mo a ko ia o e aipeha ki pupitu a ki mo a ko e pea, pea hoko atu whika o a ki pea mo e Pacific Settlement Support Services. Ko e potu ngā au e whaka community ko e ni na e ka mata hono, hono ngā au e whakotu u I he wāwhetahiva. Pia na e kamata I e kau whawhine e toko tolu ma tau tau mei hamoa a ia ko Sabrina Fale, Laura Cale Hall, pia mo Mandy Sitia. Na makatunga I he whiema o ko ia koe koe ai, ai service ke toka e kina e kau hiki whonua mai ki Nusilani na nau tū kotoa ke toko ni pia o kulotonga lele mai e service koe ni talum he wāwhetahiva o kwhakalele e CEO ko ia ko Mandy Sitia I he Tiny Me, pea ko ia I ko na kauwhataha pea moe siaola I he whotu ko ia service ko ni ke kai ke ngata pe I he kakai ko ia e Pasifiki mo Haamoa kai hoko atu ki tonga foki a e tokanga kina ko ni.
5: Malo pito e, e Cassandra, tu pe moa ke u whamalumalu atu I he talawhakatapu ne kamata aki e programa ni ka ta pe a wai ki filmo tu ani ke u kawa tu pe kau noa tu pe I he programa ko ni ni onko programa ko ni o ku whalele ia e Cassandra ka ko e kau pe ai filmo tu ani I he popo watu ke ono tu uake atu ai service for all koini asi au la ko tu pe mahalo u tolahi aki motore kau whanongle tio o ku mumea I ai ngā ue koini ai si au la tu pe mua ke oa peha ki I whamatala nou nou pe whikau aki pe amue si au la pe amue ni whahok whatungia ko si au la foki ko e vaa ngā ue misiona ia ai vahe whanua tonga a Aotearoa me tō TC I he whanuan ai au gai ngai services ke kehe hangi e ko ia ko e whaka ngā ue kumi ngā ue pe a moe lai sen whaka uri tukanga kina e ngai whaamiri pe ko ia o ku iloa ko e whana ora. Ka pehe foki pe a moe ta whaaki ko ia o e whakatau api. Ka inga ta pehe whakatau api, ka kono le va le lei ko ia aho o seni ti ke lava o tātana ki ke aha aho te ke lava whakatau aha o ki apino fuanga. Pea kawa kei moe sevesi ko e ni aia kono whakatau kei a ka kai o ku kum fonua mai pe a meitonga ke hiki fonua mai ki Aotearoani. Pea ko ia ai ko I ki I polokalama ko ia te fito I he whiawhini ko e Whaka ilo pe ke o tau kakai, ai workshop mahu inga koe ni. Pa koe tui pe Cassandra koe, Cassandra foki koe koe facilitator dine toki hanga e ia o, o mai ai kakano koe ia o e workshop koe ni. Malo.
6: Malo apeto Lavoni, ai a koe ia ku amanake whakahoko koe ahua hiva o, o me ni, o amanake ke whakahoko ai workshop koe ni I Glen Innes Community Centre, hiva ono line road, Glen Innes I Okalani. Ai a whakahoko e taimi hongo fulu pongpongi ki he ua e fiafi. Pea koe koe, koe ako koe ni, o whakatau ke ia, koe ki he ngahi vaa putunga awe toko ni ko pule anga ai e lava ao ngai ki he ke kakai ai tau si wa tu ki he va a framo ilele ko e a frano anga toko ni franga awe fra lao pe pe he fo ki he tafa ak tu ko hau ma fa nga tafa ak pe o ku lava anga o ao nga ki he no fo ko ia i he fo nuan i nusilani Pea koe ako koe ni e whakalele pe ia I he Pacific Settlement Support Services. Aia e kamata e ako koe ni koe fufua ako e ni a pea koe whakatau kei e kamata I he lea whakapiritania. Koe hinga koe kauma e kau whakatau kei koe I he mala e koe ia pea ukiai pea e kau ngāwe koe e si ao la ke toko ni a toka ki nau tōl I he lea whakato ngā foki. Malo.
5: Malapita e Cassandra koe ki tāna ki atu pe foki ki he workshop koe ni ko la ve I pe o ki ai ho tau kakai to ki ki fondua fo o mai o ki ai ni ihi o ki foloe na o hiki mai ke fonduani pe ata api ki hataha pe o ku mea mai ke programani o ku toi feahane ilo ke ngai tokoni ai puri anga waifu ke ngai va anga oiko na puri anga tokoni ki ho tau kai nga hange koe ko tau pakai ki he wins Ya mwe ngahi tafaa ki keke he ki he potunga ai koe ni ke tukanga kina ai whanau pe koe sifs. Ka koe mwani ipi ok fie ilo ki hangahi service pa koe hangai mea ok te kei ke nau wakai ki ai pe ok nau whaafifire tai me ni wa hangai mea kuna utokanga ki ai. Aia koe programa koe ni ke whakatau kei ki nau tolu hangi koe mea koe ku whakatanoa ki a Cassandra. Ange koe ngai process ko ia, koe si o toke tā, koe panke, panga whewe ho o whakaawa ki toi panke, koe ako whanau ko whee ako tumke awe ki ai, o whakatefito ia pe ame ihe, kolo ko ia o kuke I ai. Keke ilo aho o whafufonga wha lea, waha ngai mea o kuke fie ilo ki ai, ihe wahenga o kuke I ai, o kuke ilo ki ai. Pange koni ko tau tāno ke tuku hau, ko ngā wefo ki kupau ke iai ha o fika tuku hau. Pake toki lava lewa o ngā ue. Koe whangi mea pehe o kou tui o ku toko lai pia mo tau kāinga o ku te keike nao mea I engahi services ke kehe aonga ai ako ko ni ke te mou tolu ke mou kau mai ki ai. Te tawhaaki koe o immigration. O ai au e Cassandra o kau mai ki ai pia mweni ihi visa ngā ue.
6: Koia e lavoni ai a tafo ke polo kalama ko fata mo afo ke aki nau tolu koin koe o ku nau o si hiki mai on of o ke nau pepa pe nau hau I he Pacific Access category ka hi tafo a koia ka a ta ki he ke visa nga au e ki he ke visa ako ki a ta hape o ku kumi ho hufanga I he fonua koe ni o ku lava pe ia ke tokon ka ki nau tolu ka koe mahu inga koe ni e lava ai ke tokon ni kapahe ke kapau ke nau kau mai e lava ke tokoni ai ke teki nau tolu pia koe ngahi o ke ai whake ngahi magatu unga I he tafaaki ke he koe na ta lava ki ai ka koe magatu unga e toki lava ia ke oange ka ki nau tolu I he nau kau mai ke he polo kalama ai e pe koe criteria ke he ai fie mau I he immigration fie mau I he ako fie mau I he nau o mai koe ia ka oku mahu inga pe ke nau kau mai kai toki lava ke oange ka ki nau tolu ai whakaiki iki ko ia o fie mau koe ke nau kau ki ai.
5: Pa kou la vei pe Cassandra he kei ngata pe polo kalama koe ni I he kaha u neongo o ku uraki lele nia I he rea whaka Britania rea whaka pālangi I he kaha vai mai pe te tau lava pe o whafoki ke rea whatonga. Pa koe ni koe kau mai e iai pe kau ngā ue koe ni asia ola te ke iai pe. Pea mwe toi ngā koe ia oi kau ngā ue koe ngā kani I hok fie mau ke tala noa whakatonga ke toi ki mahino ange te tau iai pe. Pea kou lave I pe koe ngā ue koe ni ea ukitonga e.
6: Ko ia e lavoni koe polo kalama fokia o ku mahina e tahaua. Aia koe kamata lewai o ku kumihu whanga, pe koe pre-migration, e raki whakatau kei ke nao tōlia, pa e o ki tonga o whai whakatau kei me iai. Pe hoko mai lewa ke workshop e tolu, e whakahoko I New Zealand ai koe uluaki en, I he tū uta, ke ongo e ki nga tolu o nau feel welcome pe ko nau loto tari tari ke nau kau mai pe a me iai le vaia o ku whahoko lewa a hono CV pe ko hono a whaka categorize ki nga tolu ke tuunga te nau iai ke mahino e tuunga to tonu o nau iai pe a lava lewa whae toko ni ke whakahoko a lue lue mo ki nga tolu ke tau e taha. Aia koe ulu aki ia, pe a lue lue leo mana tora o ke mahina e ono, o toi wakai e tuunga o kunau i ai, foki ki he raki, whetau raki koe mo ki nau tolu, pe a si o me iai, pe o whewhe, pe a toi hoko atu lewa e whononga ki he mahina e tahaua, pe a lava lewa ia ke tukuang ki nau tolu, pe koe hoko hoko atu pe ia ai ngā awe mo nau tolu. Maka tuunga pe i he tuunga koe koe te nau ia i he taimi o whononga ai mo nau tolu i he mahina e tahaua.
5: Koe, pe koe mea koe au ku koutui e whie mau he tolai ke nau whie ilo ki ai o ki kai ke totongi e kau mai koin ke workshop koe ni.
6: Koe ia o kai ke totongi koe toko ni ai ni aho tau kakai kakai tonga ko ia moha taha pe ihe Pasifiki o whie mao. Pe oku ata kia ki nga tolu kotoa ko ia oku nau inu usila. Pe oku amanaki fo ke whakahoko ko ia ai kumihuwhanga workshop ki tonga. Pe oku pe kia ki nga tolu e toku whakahoko ia ki siu lai. Ka koe whaiki ki ko ia e toku tuku atu pe ia amu iane.
5: Te fo kieka lindana waha whehu i pea me i he studio whikau aki pea moe workshop koe ni ka tuku atu ai whounga koe ke kau mai ki he workshop koe ni ka e whakat ka te koe linda katai.
2: Malo apito la moni pea kia Cassandra koe ta whoke ngai palopalema i e ki whonua mai koe ia ki Nuksilani koe ta whaaki koe ia o e whetu taki. Pea taimilahi foki o kutau wha whakawhalala pe i ngai whamili ko ia ko nau ki ifuofuo loa e whonuani ko e uhi ko ha tōnou nou i he whaunga whakawhetutaki. O ku malawa nai ke iai ha tokoni i e tawhaaki ko ia o e whakatonlea i ngai tokoni ko ia malawa ke nau mau pe na alawa pe hano whakalere haki i kalasi mo e tau kauwhaiako rea whakapapalangi ko ia he whonuani kau tau kei ke tokoni kia ki nau tolu koia te nau fuwhi e mao tokoni ia ta whaaki koia. Whoki atka te kumoa.
6: Malo apeta linda, koe sevesi koe ni ia oku ata pia oku mau sio koe ha ai fi e mao koia ai kakai. Koe mea mahu inga ki mau tolu koe fi e mao pia oku osi ai kato ai sevesi koe ni oku sevesi kehe e uanima. Oku osi mateu teu ke tuku atu, ka oku toki lava pe ia, he koe mea koe nia, oku case by case, pe koe ha ai fie ma o koe ai toko lahi, pe o mau tokoni ke ai, iherea, koe koe rea e, oku fie ma au, iherea Whakabritania, ke tokoni, ke he tau kautonga, oku lava pe moe se vesi koe ia, maka tu unga ihe fie ma au ai community tonga. Lavoni.
5: Malvito, ko faton lea ko tui pelinta ko ko ha palpalema ko no ku famatala mai pe tu ku mai Cassandra e lava pe ai tafa aki ko ia malo
2: io e ang fa fine ko tui ko ma po opo ai nga hi be ko yo mana ke fa hoko i atala no ki ai i he ako aho e taha ko ni io o moto ku mai. Te whakat peki aki moua nā kuto iaha mea kehe o kumo whiema o ke tuku mai ke ilo ki iaha o tau kāinga peko ki nao tolko ia o nao whie ka watu ki he polokalamani he koutui koe polokalama mau inga o pito eni koe ui koe tau kotoa pe o ku ia isi ngai whamiri nao mono ia i he lolo pe o kui kai ke tuu ai hiki whonua mai ko iaha o tau kāinga a o ke e tau whanau wako o ku nao iheni koe e ako omi tau taha ni ihi koe omi he ngai skola sipi pea ia be mo ni ihi koe omi palai veiti pe ka te whoki atki aki moua e ong whawhine.
5: Mālo pito e linda mōna pito meo ke whakata no mai ki ai e mau inga koe ni hange koe na kulawe ki ai ane nai ange ko tu kai ko ka to ki hiki fonua mai be okay ai be mo ta ni I ho ta ka kai ki folo ai no foi ni o te ai ke na me ai nga fa nga mari ke ke o ku to nu ke na I nas me pe wai nga ta ta mi ni wai nga me ko ko o ta u fa ka u ka ko e ko ko fe ai ta fa aki te ta fe tu ta ki ai ke to ko ni mai ka ki ta to le nga me ko ni pa ko tu ko fa nga mari ni o workshop ko ni ka pa te ka mai ki ai ke ke e ke ai Enga me ko ia te ke imagino le le ke te ko po ngai service ku ke fa fa ka ka ke ke to ko ne ka te ko ka ko inga ko e kai ke ke fa ha I lo ki ai ka te tu anga ka sandra ke ni o mai tu asila me fika telefoni ko fa kai pe ki he tai mi o ku tai e tai mi malo apito
6: malo apito lavoni ko ia ko e ko amanaki ke fa ho ko ni ai ia ko wiki ka ha u a ho wahiva o me I he Glen Innes Community Centre, hiva ono Line Road, bea fitu taki mai pe ki he whika telefoniko e noa walu nge au, fitu wha ua ono ni maua, peko e noa walu nge au si aola, peko e fitu taki mai pe ki a te au ke noa ua, noa walu ono, ono noa ono ni ma. Oku maho inga ke, ke kau mai ki he ni, ko uhinga a koe, Manatu I koe koe kataha I ngāhi me a koe ia o ke whaingata a ke a te koe I he hiki whanua fo o mai ka koe hoko e ne a koe fo I Central Hub pe ko ha senta ki he tokoni koe ia ka ki nga tau I ha whahinga ta wha aki pe. Malo.
5: Toke pe ke te koe linta ko tu koe nuku o māo e tuka te ai whika whetu taki ke ke kau mai koe whonga ko ho telefoni ke si aula I e whika telefoni koe ni noa valungiao si aula pa koe fitu wha ua ono ni maua lesi sita ku paupeke lesi sita ka ke kau mai ke workshop koe ni I he whalaite wahi wabi kaha u hongo fulu ki he ua maaloa mito rinta pa kwa maaloa ka te koe I he tumutaimi o ku lawe ai a e ongo fini maatu ani pa pehe e pea moe si aula e kau atu I he porokalama e pie mentonga pea koe fieto koni pe ke o tau kai ngā Oku fema o hatokoni I he ngai tawhakoni. Malo apito.
2: Malo apito lavoni pe hefokia Cassandra. Fefe nai ki nao tolu ko ia I tua o kalani. Iai naha whaahinga fōunga e malawa ke nao. Fete utake ataikia ki mou tolu pe ke kau mai ki he polo kalama koe ni. Oku lava o lele he zoom pe koe, koe hae fōunga. Fete utake at pefika telefoni.
6: Fete utake me peka mau tolu oku lava pe ke mau. Tala noa muna o tohe, he uke aipe I he kaha u ke mau alu ki, ki he ngāhi tawha aki ko ia, ka oku lāwa pe ia ke, ke nau whetu tāke mai.
2: Whakamālo lahi atke tek moua ai polokalama le lei, whaka inase ake polokalama I he pōni. O ate tala monu ke ngāhi tau whatongia kotoa pe mei he si aula, pe amoe amanaki pe e to o eho tau kāinga ai whainga maari e koe ni ke tokoni ke tek nau tolu. Malo au pito ka mopo uria.
6: Abita
3: Linda,
6: Paulia.
3: Malo Linda, Paulia. Tulo mo wiki ga dumua fa no me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Ko tau por kalam fa malo sino mo fa feohi ok fa ha ko ia me Star Hotel. Tu asila tolu hiwaua Great South Road o Tahoe, Auckland. E ahpure lulu o I wiki koto ape me taimi hongofulu AM ke ua PM. Pea koe tau aloha te ike mahina ni e whakahokoia e ahpure lulu o I wiki ka hau kono ua fitu o me ua afe wa ono. E iai mo ngahi pare ke e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo aloha le reitaha. Pea koi ai o kuatua I henia e whakaafe loto maafana ke tau rekareka kotoa peo loto aokalani ke mo kau mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whakafeohi. He komo ile rei mo o mo ui fiefia koe moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piliki tala noa, ofisa fitutaki.
4: Tanga maari koe ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, Orea ki ai, malo.
7: You're now listening to PMN Tonga.

0: tu a kori a tali ho fehui pe a kapau pe toi fie mao ha tokoni ki a kori fetu taki pe ki a kori e lava pe a kori o tokoni atu ki a te koe pe whakatau ke i atu ha taha e tokoni ki a te koe he tawha aki koia mele tau foki mai ki a te koe kapau koe koe pusi aki o haki itamasi i pe ia inu silani O se mahino pe foki ku kakato e ngahi tafaaki kehe kehe ia o e toko ni i Nusilani. Social worker pe a moe hange kon kumotolu, counselor, mental health moe ngahi toko ni kotoa ko ia. Koe hanai ai faaola oku iku o a uki ai haki itamasi i oku palopalema. Tau pehe pe ko ha pusi ake kwa e foke taimeni ihi. O ku whātuku atu pē whānau ia ke toka ngai he ongo kui pē alau ai pē ia ko e pusiaki. Aho no tuk pusiaki he ongo mātu a e he ongo vai vai ai ki itamasi iko ia. Pē a whaahoko pē hapa usi ia pē kohanga ai kovi ia o iki i tokotako ia ia. Eha me mi pake he ia whāmiri ka o ku anta foki a ki itamasi ia ihe. Ta uhi pē a moe malu malu ko ia tokanga ai ongo mātu a.
1: Ko ia.
0: Koe hana e whaatu unga o ku wau ki ai a ta whaaki ko ia e mele. Hau munga e toko ni whaafai ki ai.
1: Malo. Malo a pito whakatala noa. Koe mea koe na ke a whakatala noa mai ki ai o ku mo oni pe a kuasi hoko. Tu o lahi. He? Ai pa o si i. Pagwai e taimini tau ki lawe si i pe ke emotional abuse pa tau toki alwe ta whaako e taha. Antuka pusiaki mai a reka koe family for all. For all we mea kotoa. Pa e tupu hake ki reka ka pana KCC e tupu hake pe tene o ngō i pe. Ka koe mea ni tau tolu koe mātua. Ka pau tau pusiaki ki tamasi upsi isi. Hangar ta tolu fufu i me ki tamasi i. Ke ua tene ilo pusiaki. E alu ki tamasi a toki ilo e iaia me apiako. Oku ikai ke hingoa ta tau mo toi ngā. Pa tene whakafihu ia. Kako eku whare iki aki nao tolu kou nao pusi aki whanau, whakahake aki nao tolu. He? O kou ofa ia mou tolu, ia koe ko mea nao ngā o mai koe. Ke ua te nao toku whanongo mei hataha he koe whakamamahi atu e nao ongo. Pa koe taha, koe taimi koe tau pusi aki ai, tau hanga o whainga i ke whea e tau mea kotoa pe. Ke kau pusi aki moi whanau. Koe whanau e tai nimi o kunau whaingofua oma e nau ongo i koe o tuktuk kehe i hat whaahinga. Pe koe ongo i koe o kai ki ofata tau e mātu aia i he ene whanau mo ki a moau pusi aki. Pautai meni hea o furihi o whange mātu aia he pusi aki i he whanau i he whakaton lea koe e whanau. Ka koe na ina i koe ke he kao mātu a whanga more more. Ai peho ofa ke tatau. Ke pusi aki, moe kai ke pusi aki. He koe whaingo fwe nao hanga pick up. Pako taimini ihi, koe ke nao lama rea, nao whakalolongo pe moe mamahi koe ia nao loto. Pea oku whaitaapu i kina, ak mao tolu ngau e ta whako ia, i e taimu na hoa vahe vahe mai, pako mao mea koe whaika te ki nao tolu. Ko hono toka ngai kina ki nao tolu, e kumantui fwe rea koe, Fui vesko hita utapu uptala mai ofa ke kau ngā api o hange pe kokoe. Pa taimi lahi uptau ofa ke kau ngā api aki e tau peseti kotoa. Ka ngālo ke tau ofa ia tau tolu. Koe mea ko whema koe ke mahino ke whanau pusi aki. A self love. Puko self care. Self motivation. Whang mea kotoa pe. E toko ni ipe ki nau tolu he otua. Ke nau iloi a ki nau tolu. Pa ke nau iloi pe ofa pe a mātu aia te ki nau tolu. Koe tai mou nao hae koe ke mau tala noa, o ku mau veteki, o kai ke mau kau mui whanau, o kai ke mau kau mui mātua, o ku mau feinga ke nao mahi noi, ai ngahi fōunga mui ngahi uhinga o pihae mātua, koe ha naku ke talangata a koe, puka ha whainga mea. Kai ke, rinda koe ngahi fōunga ia o ku whai koe, ke toko ni aka e tau whanau. Pa koe tai milai u hoko koe abuse, pe koe physical abuse, koe ngahi, hou tamaki i ngai fōunga keke. Koe tai mō hawa koe whanau o tala mai koe ka mātolo. Kia te ao. He guai e fōunga. Te upau ke whetu utake au ke mātu a first. He ke whai hawe mahi no aki. Pau tō ki whaileva e whetu utake koe ke tradu and family.

0: Kore lau e folfola o e poni ke whaiakaha tau lotu. Tō ia pia me e lesoni o e poni. Senesi wahe tātolu, pia koe vesi hono walu, aia pia hono wharea. Pia rea a e palame ki a lote, a oua nā take ki taua. Pia koe tā kau tauhi manu, he okuta kāinga. E tau lotu. E tua mafi mafi koe mau tamai tā ngātā e a Fiona. Ko koe ia ai o tua nei e kamata ngā. Tamai nei lorotonga e fuafua noa pe moe lala ai māma koe ni o tua. Nā ke folofola mai ke māma pe nai māma a māmani. Koe whakaukau ia o kumau fotu mai moia he lotolotonga e mā oni. Ai a Fiona e o tua. He koe whailonga e pouri, koe whailonga oe te volo. Koe whailonga e ikai koe merino. Ka koe hoko mai e māma ho a Fio. Koia ai ofa moe taipe oe a Fiona. O tua koe resoni e kua lau. Pe whanongo ki ai e kau whanongo he poni mau omi moe hikureo. Oe whatua merie ke whai atuai a hono o atuai ai whinangalo e a Fiona. Tak mau whatawange lau maari e maani oni ke whapulupulu ho taha mai oiki e tanda ik piso pe. Pe gau heina pe mō teita maka he pō koeni. Koe ngā koe whatongia ku mau whahoko. Ko ngaide mau whamo oni ai o tua ku mau tauhi. Koe o tua e merino. Kalamai he o wholofola koe ai plindisi o e merino. Pe koe mau whamu e o tua. He kua ngā uta ai mamani. I he tau he whakakaukau ai tangata koe me aia tene whakatupu ai merino. Ka ku more ke mamao e o tua. Koe merino koe mea ai a Fiona. O ki kai ha merino e mau e o tua. I he ringi toto pe moe tau o kwhai he whahinga ai tangata. Mau kore tuku mua e lau maari a Fiona ke ne whakapulupulu. Ai tala noa te mau whai he pōkoini. Hoko koe kāpasa, e hoko koe akunaki. Māki mautolo hono kātua whaitāpu ki nā rintā. Pēkia teita pasi, e moe to koni uwhai, pō koe ni he maunga ui uwhai. A mau mātuku tū ke taki, ai a Fiona. E whanonga ku mau whai, pē koe mau lotu ia ku mau whai eiki. E huafa peho aloko sisu kraisi ka ko mau whamu ui. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ki mua pēki ta hoka tūko whama alo foki. Ki whaifekau bishop ko aonga whaifekau a whaifekau pekoni i lokini he koni mahu peki tua ko toko e lakanga ko whamaloka au nevela no whakawa ta polkamaki pongpongini pe a mokole a tae peka weina ke te teo ki uke kau ke ne whae tau lotu koia i he uke kau e weina kake taitali lele ki moutolu i he pongpongini ke tau polkama koia hikure o e whakatua meirie. Pea ko watu e fasi taritari, e hongpongini ke taritari ake ki mautolu kotoa o mbomea mai i he ope, pea pehe foki e ngalu ea ke tau proklama koe hikulea o fukatua mele i e pongpongini. Te watu e fasi ni taritari ake koe pisope ueina mo onevela. Pea osia, te watu lewa pea mo kinikini atu e tau proklama pea matoku foki atu kia ki moua. Koe sevani ti eni mo e whakafiefia atu pa maa ki motoru, pa maa taitari a ki motoru ki tapu kaba i he pongi pongi ni malo.

0: tari te tato ke malu milangi. Tau ke hawe hawe ni kato. Ua, fua ki ono kere kere. Fua ke tau tau a taina. Fate ke ki ma ke ki kere kere. Kone ea ke hawe ni. Toko tau ke monu I angatonga hawe ni. A fufoi ma I mua na ne fai. Fisi fisi mua. Mola ulo tako. Ake kake ne hanga o beni ke sio kita. Ke ne ma upe he taimi ko ni kena ne hoko ai ke he talo ni. Me a koto o pe kai. Ai o ata ki tua he tau konstituto ne. Ie mea ha mai ke fua ke nao tau tata. Toko loke mea pena ne fai koe loke mai moena ne fai. Kono ave ki tau tolu ki he lagi ke malu I mei hai. Kovi nani te moe o tua ki hai. Moe kakai o ku mui mui mai hau tua. Tukai tau ni au tau au kot kia. Tau tolu tau kai. Ua koi kia hai. Fua ke tau ataena. Tau ataena au tau. Na tau a Britania. Tau ene wangau ni manoa. A tau ataena a Amerika. Me Britania he tau na nau fai. Ko famanat na ya ya ne afio atisares ya I famanat ko tau I tau taina na oho ai na o kolonia e taha tolo fa se paki ga tu I ke King George the Third pe na wi kuna fu tau ko ya ko tau ga tau ke tau taina ka ko tau tolo tong ke he atu pa moni pe asia ki a ko ki ai I he muri me a ko to apeke Kono maho inga ia koi kai. Fua ke tau tau ataina tae tau. Ko pea ena ena whakahonga I pina ki whātau iai. Ko mea ena hako. Fua ke tau tau ataina. Pe whakateki teki ege ki kere kere. E tonga. Kai ngā whanongo. Tia hafono pe I mamai. Tātonga he empire na ulawe ki mua ki ai. Ahua katoa. Tātonga ki ahone. Tonga peta ma mana ke tu lo ko ana ko na malu na pau a mena ne fai ko ki ai pe ka tan peta poki ki ai na mana tu te la lava me la ki mo ki fa ka foki da to lu ki I ha ofa te he ta so ka ha fu ofa pe ke ja tu I pe he I ma man ki ai pe ko si la wa da no ta ma ke he ta to lu ki ta kolonia ka fo no kolonia ha mo ki si amande kolonia ha mo ta ha Amerika kolonia fisi Britania Kolonia tahiti ki Falanse, more mdatu I Falanse, tonga peta. Kono hinga, ko tsai pe tonu peta. Ko mea ko ia, tau puke puke a fufula a honi, ko ulunganga ko ia, o ku mahu inga apito. Mahu inga apito ke tau, tau ni tafaa ko ia. Ulaki I peta, siya ko ikia, ulaki ki tanga ilo ikita, mahu inga apito ia hanga mo ui. Tata ope muka society pe ko api. Te ilo pe kita ko foha kita, te ilo pe taimi ku te tokoni po te rea. Te ilo pe he lotu, pe ilo pe he society mo e fonua. Ko mea uloki ilo I kita, ko mea maunga te hanga ko ilo. Pe aua koe pe si e rea ka lahe whanungo. Tau e tau, tau fatunga motu a tau tolu koe. Mahu unga au pito ka inga. Ko more murini. Ko more au pito pe ahonika, ka whakafoki pe e tau tolu ke e tau unganga whakapaapa, tau I waha, loto tomo, mamahi I mea, ko mea ia tene hanga koe o puke puke ki tau tolu, eh? Pe ko konga ia tene lava puke puke pe mau mau luta si tau whanonga au kuwhai, pe ko e owa au pito mea koni ko tangi ki tau tau. Hape meu te lava. Fie maari, peko mea lere meka loto fie maari, eh? Koe ko hape mea gulava toki iwi, ngata peko mea lere ia. Peko e mahu inga upito owa te teto sio ke kau ngā api mo. Fai hanga tonu pe te ngāwe kotoa pe mo te tui mo falala ke otua. Peko kau ia e molu malu kau ia ia I tete hanga puke puke. Ko tau ngahi ulu ngānga whafonua. Kau foke atu, ko ia ko tau I malo.
1: Ia whamata pita pisa peko hiko e... Ta unu mai ke tau mui e fwoi konga raki ta programa. Ta kolos lewa ka teita maka pia moani vela. Peto kfoke at ka koi ki he tau konga honaua. Malo pito. Te vita pia moani vela kama foke at malo.
2: Io malo pito e weina pia malo pisope. Wawe ponia. Stau sio ke mau inga ka vingani pia moano mafatuki tuke fu ka vingani. Koe mea ni kuhi ai nofo ai fonua. Ko e feu ko fai ko ha me de tau fai

0: coi tau fasi fagava fokia tau por kama coia ki he pong pong ni e wena ma fala la pega te coi mari au pitoa o vakai vela ki he fasi
1: ma si e wena talo ba feo hi moe tau ke te niko toki si o ni tulava ki kangata si no tonu moni ma si ke ma coi mai foi fasi no fika uluaki pau pe waha uhinga e
0: go fa malo atu e vela kata fokia nge ka wena e
1: oia
0: wena ma fokia malo
2: io a amarato o quello che ho lo io vengo capote mo fatto nga i atme a col pensio eh dai mi ogne lang lang tu a mai a fai nga fasta o lunga o come ti te to tau tu ma o ai po che tenga un ao e po poi vengo e che molava tu che lunga ca con cosio le de te che mo mari a pito co e fo i a come mai te ne ai ni no mari o pito no i vai con ni fo amonia o hanga te au ko foi upe ni o titi lupe fane tu po wawa. Kwene tu malakaho pea. Kwene ta imai kwene a ke pensio e he funga mooni a o kwebi kato e loi e. Pea koya u moona opito. Kako e ne anko e kuto o kwene foi iwane kwe ki ngata he ne taimi tonu mwe whama fana ke me ko tau o lunga ve e tonu ke malto ve konu ma ve tonu ve la. Pe aku oku a oku ta ta no a pe foi iwan ni pe o hange ne hopo mai e te ne pe tu o va inga pe ne teki ke ne vakai pe ne tuli e ka ve inga e e ku longo longo pe te volo ia pe nunu a pangai pe a siweri ia he mo ne au pito pito e taimi oku nunu a pangai siweri ia to fa fo fa e to me pa ko ki ko ma sua to no ko fi van fo i va lo lo pa ko ma re i i fo i hu ma ko le fi ka to lo e se da pa ki o ma la ma no si u i la ka ka ka to no e a o an i ni fu ma sia te a nga tu ho no le i fi o he mo ni a tu i tu la va la va fo a sia e ai u ta ta no ai ni i nga i ka ka la e ni pe mai ko i me a ko i tu i tu la va la va mo no fa a sia ko fai nga kakala e kui koe tui tu, o ku tui whala lava he la lapea, kono whaka o tia o ma kehe no tui, e moina pito. Ai au ngā ngā tuia o lei hio i he moni. O marea pito po hivani, whate fito ai he tani koe, pa ku marea i se isa whapo ku hune lo lo, e, a ksi o te i ko malu i whangatong. Mare au pito po i wha u loloto pak mare, pa ene mare, e monto tonu ki hune ko taurunga, e kake, te u whoke pega mou a, o le vera mo te vita, whakata mai, o pena o lerea ki nau toko toa peku o lava ki nau. Mo mai he paenga i he pongpongeni ki he tau. Polo kalama heng heng mo leo koula. Ka poke atu.
0: I o ko whamalo atu heina, eh? Ka ko whamalo ka selui matai sefes. Sefes. Malo a pito ho kau mai ki polo kalama. Ai a koe mean kutuku mai koe selui matai sefes. Koe hiva koe ni, koe upe o titilupe fane tupo uvavau.

0: Mari e moni moni, eh?
1: Rawe
0: eh, ika ki hata hati nrava ke tau ya mate. Kone hau pe mate, kone hau uye. Kwa ini toi. Aya kone nofo faka anaua ke fo iwa. Ma lolo e tangata. Kana ne a ia I mea lahe apito. Ie. Pea hange pe koni te vita manukia. Eh, ki pea pehe ka pultousa pa mo wate gini. Ko e... Kaweni he more lahi apito apito he, eh? He lahi ngahi te auhi sivihiva atonga ono hanga he masi iyo ma'u ae, eh?
1: Pea monusilani te.
0: Pea monusilani koia, pea koia. Ka kou manatu foki vela, kwa kou kanoa mean. Kou manatu ke kamata anga koe tamea. Nai fai iho mauki ikoloilo o teme, eh? Eh, te vita, nai omai na toluia tuku I he ma'u kui, eh? Ma'u, nofo fatake. Maari apito, naka katoa kata te hina. Tari, mo ofa, mo vake, mo siriva. Si, si, foka siriva, eh?
1: Koe tano mari, koe.
2: Vai te vita, koe manatui foki, nai mari ke so taini, nai so tia. So tia,
0: koia.
2: Koe ngai taini, koe rotonga I he tapake trainingi. Fatonga I koe taini, ule ture.
0: Koia.
2: Tako e foi taimi e falotoloto ne fa e. Kai ke sa ia to pau eke ane. Hapeu ke ture ture pe e ai.
0: Koia.
2: Namai taini, e vila. Kataka piku lava mohe, kai kua uinga ka mea vila, kai palo pare mai, kai ki tama eva mai ka au, kai fihi ai fa e. Pau e kia kia, kohai ki tama. Ki tama tawake, pau penga, ai ni utahe, te tame koe e si a te volo. Ani koe fufua asia kia koe ki tama, Tama I iyo. E nai lahe uhiwa a teresia koe, teresia koe ingoa koe taine. Tama e taine ka teo, kai pike sa iyo pako tanga, kai me koko. Tama mea koe ni hau mi niwa. Koe tāna koe ni ke whanongo mai ai o
0: pe. Whanongo mai te vita manukia.
2: Koe ngā koe kai ke pe au talange masi pau talange o. Ka koe ngā te vita ke taimi koe ya. Ilo pe halafi tua me kau sotia koe nao whanongo maha mautou.
0: Koe.
2: Foi si si pulu koe taimi koe na asia kei ai sia te volo.
0: Koe.
2: Oku tā ia I whare mohe whaia ke mawha malo si noe taimi ni. E mau sai ia koe. Ngai fasi koe e ki tamu. Koe kau ngā ka mea. Tā pia ka mawha mai si noe. Aya koe koe manat meri ke basini koe koe koe tano e mea koe ni. Pea iku vila, o si maina taha mei ai. Hai ina ni umari mari mei pata, kame koko. Koe kwae ni koe ni whakatau si spula tama ke maketi.
0: Koe ia, eh?
2: Ta puia toi vai vai ia.
0: Iyo, he ku, he ku maoni foki ia, mea koe koko, lau koe ki ai, e vela, eh?
2: Koe ia.
0: Koe, he ku mea lahi au pito ia, ai ngahi mea pehe koe uhi koe whakalotoloto koe a mātua koe hau me whee hau me hapai hau me wawa me whee sio pia whee whee a ni ua
2: au
0: toi mama o atu au to taha pe wakaki ai e mea whee whee a ni ua koe tai mia o kusai taha e te whae mea koe koe ewa e vela
2: Ilo, koe rea e ausia koe kai kifu mahino ka au
0: I kai koe kuhinga a tai mi pehe
2: Eh.
0: Hane koe ni koe. Koe taimi a koe.
2: Ipo ai e.
0: Iho, a taimi koe kulau mai koe mea. Hane pe koe koe tano fatata pe. Hane koe sang si kakao mai e. Koe foki mai koe pe a mea seri e putna orgai. Koe historia ne hake koe si maharoro e toko e matamai. Koe pea, foraha, longoteme, moniwa fo ou. Koe tu o fae koe manat melie. O kai ke mauhanga matoluia o pehe ke whakapuri ke mau niua. O hui koe whae ia mau tamai koe niua. Kai, o hui lope te vita manukia. Aia ku lahe mau whae matolu. I he motua ko se te whano rātu. Ka ui hae kau fuofua alu koe ki Amerika.
2: Amerika, obua.
0: Koe whae tangata ia e mau tamai. Koe, koe kahi mea e koe uinga koe ki ai. Taimia ku sai ai koe ae whelaka aki.
2: Koia.
0: Tai mi kou tala mai ai koe. Koe. Pea toi taha hange kou nofo lonte me. Si. Koha no kou ve lonte me.
2: Koia.
0: Koha. Koe mea kou kou mea ki ai. Nofo. Kute kai maha kou nai. Kute kai a.
2: Te pore pore ai.
0: Kai.
2: E kapata nofo I kolo motua. E wame ki he. O kwe mafia me futa pua ki lahi ai.
0: Kaje. Kata foka nge ka weina. Weina ma foka tange ke ha. Wakai mai weina. Ke fasini malo.
3: Koe pohiwa koe ni ko pohiwa o falo loma. Ko to pe konga koe ni hifitongi tama ake a fonua loto. Ae koe utufia lo mi mata I he fai.

mea koe tui, noe whalala, ki he o tua aki e tau ilo, o kui kai hato e taha pia moia, e ne whakamo ui ki tau tō. Kai mlahe e hakai steane u tau Filipe ki tau tolo o tau manako, pe tau Filipe anga e tau mea u tau sa'i ai, pe tau nofo tau tolo ki hataha o ku tokoni mai ka te tau tolo ka ui kai ai mo ui alau maarie. Panongo ke tala noa ai palofi tā, mō kumi ki a sihova. Pe mea whainga tā e kumi ki a sihova. I he lolo tonga o ku wha'a ilo ia. O e taimi ko toa pē o ku afio i e sihova, ai mea ko toa pē o e mamani o ku tau whetango tu i ai. O kai kā mea kuri ki a sihova. O kune afio e mea ko toa pē, he ku tau taku, ko tau otua, ko e tau tamai, pe a koe otua o ku ao niu, pe a koe otua o ku whai mesi, he koe otua ia o e ofa. O hanga e palofita ko i mai ka tiki tau tolu. E o ne tūtu uni ki he sia sima kure a ngā pia moe whonua o e kure a ngā isleri. Mō fi ai ka kai o ku wanga tonu, moe ka kai a ki nau tolu o ku nau whakatomala, ki nau tolu o ku nau mau ai mo ui, o ku nau ofa, pia mō tala ngofua ke ngā whikau whiri ki nau tolu, whakamalau pōpo tāna, whakataha ki nau tolu, moi kau mā oni oni. Toe koe na tūlaia ke tau sio ki ai he ngahi ahoni. Lahi tau ngahi te halak, ngahi te as, ngahi whāmini, ngahi loto whāre. Oku tau koko koe whaingata, tau wāwe tau tōlea ke whakaton tonu, tau wāwe tau tōlea ke whakamāu, tau wāwe tau tōlea ke talai kōwia hai. Tala mai he palofita, whakamāu ko opo ho whāre. Pea ke kumi ki a sihoa, i he lolotonga aku kei wha ilo ia. Ui ki a teia, he ene kei ofi. Koe ngahi whatongia e na eako aki he palofita, ai tala ofa a kalaisi. Ki he kakai tui, pe ki he whakatomala, koe monu ia anga ia aki na utolo oku tui. Ase ke whi mea maari e ia, he? Ako ia he palofita, ke whanau koe a isteri pe koe si a si, o ngā koe tala o whaia a kalaisi ko whai mai kia te koe pia moau. Hā karistiane, o kia e tala o wha a kalaisi whai ka te tau tōru. Tala mai koe tau tui, te koe tau whakatomala, koe mōnu ia a ngā ia a ki nau tōru o kutui. Sai, koe tō koe ai whakatomala, o pe he rewa kono whakakaukau i te moe lau ai tōi. Koe whakatomala mōni, koe whakamāma he lau maare, koe loto o e tangata. E lau maari e tangata, koe māmaia pia mea sihova. Koe me aia o ku tau nofoai he ngahi ahola, i mo tau whakaukaua, e tau anga, e tau whanonga. O kai mohe whiri ho no we i holo e tau kāpasa, tuko sia te wholau ku ke hanga tuku holo to whare, pe tuki ho whamiri. Pe tuku kia te ki tau tole e tau whanonga. Koe tau whakapeta i anga ia he pongpongini. Koe sia te wholau ku o mai ka te ki tau tolu, i he Re tio koe ni ku tau tala noa i e pongpongini. Okune o mai e lotu ke kamata aki e tau ngā ue, pete o mai e lotu ke whakaosi aki a ngā ue o e pongpongini. Tau mea guna o mauha mohe, e guna o whawhango e kai ngu toa pē ki e whamiri mo e loto whare o kai ngā tonga, ke nā o pilo, a ngā ue a eiki. Koe nā haine whakaukau maari e ko mai ka tek tau tolu e pongpongini. Tala mai mō kumi ka sihova, he ne lolo tonga aku kei wha ilo ia. Ui ki a te ia, he ne kei ofi. He ia e tai mea whetongi. He ia e tai mea whetongi tomu nei ki tau tō. He tai mea ia e toko taha te ne hanga whetongi e tau mōngi. Kata mea nei tala e palofi taha ke whanau a isteri. He tukua ke a kau koe whea, koe whetongi au a kau tala tala. Pea e tupuha ke ai mai re, koe se tomia o e talatala a moa. Pea e hoko ia, koe me a whakamanatu ki a sihova. Koe whaka ilonga ia, ta ngata a ia e ikai aupa. Tala e te tāno maari e pia o pongpongin. Ka ko whakam pe ke tau whakaosi aki pe tau tau noa pongpongin, e te e pūre pe tau taimi, e tau ngāwe. Ie pia ko ngai ua, ruaki ai ui, ua pe a tawa konaki e mau he pongpongi. Koe
koe we e hākai stiane o kai koha mea whainga fua ia. O kai koha mea whainga fua, ke te ui ki hata. O kui kai ke loto ia ke he ui o te whai. Pea, nā moho tō whāmiri, te ui ai tai mlahi, te ui ai ke te whānau, nā utari mea te ngai tari keke. Pe, koha te ui atu ho tō taonga api, pe pe ngai whatongia ho tō te. Koi ngahi mea kōku, penga ke ai ai ai pala ofita ko ko fara ma o ko ia ai o tua o ko fai ke ne ka kai ko ne nga ui ki na o tolu o ilo ai nga hitu unga mo nga katonia mo nga mo ui mo nga ui mo dea ko tope o ku ia te ia e ko fai o ko ko mea fai no fua ai ui e o ku ia ko no tino e mea ko tope o fai te tau ki anga e tau nga ui ko fai kau kau e pong pong ini. Koe ui koe au whai koe e eiki. Ne ui he eiki e ne kau ākonga. Koe taimina e doi tukua ia si su upea mehe pekia. Na e kai ke mao nao lo tōna nao mo vete hong. Koe mea koe na e whaka mo oni kei e tau ngā oe. I e taranoa koe a e wholofola i e hāhono nima si su ke ne kau ākonga. Na e tātā puni whare e ne kau ākonga. Koe kai ke hiri e nao tātā puni ho nao matapāho nao whare. Kana nau toi tātā puni mai kātu pā, hanki mata pā, oi whare. Te ria nā, iai hawhiri, pe koha taha e hū mai ki hona o whare, ko tuwa sisu hona loto loto mai. Kalange sisu kene kaua ko, mou fie maari e pē ki mou tōru. He ku mou maa ki mou tōru e lau maari. Ka inga, mou fie maari e, he ku mou maa e lau maari e. He beai pē taimi, Okto tonu ke tau ilo ai, ko ki tau tolu, koe mea ngau e ki tau tolu ai eki. Tarange sisu ke ato masimonu ia ki nau tolu oku i kai mamata kai tui. Koe ngau ia na tala e sisu ke ato masi to masi. Tonu ia ki nau tolu ia oku i kai mamata kai tui. Ka karistiane. Oku ngari oku tuu, toka te ia ai tala noa e sisu ke ato masi. Ka koe mea ko te ope tau wako mihe ne polopola e tau maua ia e tui. Paka pau te tau tui, te tau hoko ka kai o whakato mala, ka te tau hoko lewa ko ka kai mounu ia, ka te tau hoko lewa ke tānaki whakataha ki tau tolu, pia mai ka kai maa oni oni ai o tua. Koe whaka amuia mua funga au, uka ike toi fie mauia ke tau tuu tau tolu hanga e tapan ke ke. Wano wa, te mau ke tau tānaki whakataha, Koe ako nā ki se mau ke tau tānaki wa taha ai ka kai, o whiri, moe ka kai o mutui, moe ka o mā oni oni. Koe ako nā ki e ka teki tau. Ka pau ku tau whie hoko koe ka kai whiri ki tau tolu ai o tua, tau whenga ke tau whakato māla, tau whenga ke tau tui, tau whenga ke tau mui mui he mea ohu whe unga moto tonu. Mūmana tu e peau hake mai he tai nimi, koe te tau ia kono kafkafu o whainga taa. Ka koe mo ui koku ia te ki tau tolu ke tau tui. Ke ua nā hoko e peau o hake mai he kuonga ni ko peau ia e auhi ai e tau kononga. Tau pohe tai pēku ngā koe ofa me tau ia o tua o tui pēku tau maoha i nasne le pungpungin. E o palahea tika te kumou tolu e kai ngotoa pēku whanongo mai e pungpungin e re o koe whafango e pungpungin. E hoko e whafango e pungpungin. Hange koe ia te tau tānoa he uraki ho tau. Hiwa na tau kamata ake a pompongini, koe whafangu ia o toa au whaiga te koe pia moa. Ka ia ha tau tutoku he pompongini, o whake kā lau maare o toa, ono tāke kina ki tau tolu, ka maua mo ui, o whanonga ana o tau whai, ke tau lotu. E o toa maafi mafi ko koe koe mao tamai whaka he mania hoa whio. O mi kai hawhi e tūkua e mau whakawhita i me mo mau whakamalo o whai atu ai ki a Fiona. Mōni pia ku kīlo e ngutu ku nao tāmpa hua tāi maha kurea hoho a wha. Nai tau mai a ku pūri ai se mau hori mo mau whenga o whai atu ai he pongpongi. Mau ikona e whanong ānga ngai aho ku wha ana si tua, kai tau mai ana mau iloa ai uri uri ai pōni. Ai si longolongo a pia le tio e pongpongi ni hana tāle le lei pa maha o katai pa mua whanua. O maulawe ai he koloa tuku e pongpongi.
te matai kola e pōpungi ni whamaa pōpō, kei whakamārie pēho nā ue, kei whakakolo arere pēho whanua, ka maa kei pare mea, kei laumārie, ka mai. Ai hoi kumista whanua, ka maa ki nā utoa loku arearea, heo mau ki pūrianga, te pēhe ki e kau takilotu, mana tua whare maha ki, ka maa pōpūla, mana tua kau tū hausia, kau tō rekere, ka kau rie kina, kina utolo kuna uke mako ai mou iwa whanua ni. Nea onda whanua mūri kuma whetango tu iai. Nga whakawhetai pe ukai ki hange te he na e whai pe koe pōpula ai whanawa isleri I pāpela me. Kuma mau mako pe ai mea tokoni, mea inu e whanua ni. Te ofa pe ai a whiona. He kai whee tūku ai ha mau ki pureana. Kei viringea pe fuka atonga kei lāko I fia lelei pe atu pō ono. Mana tu ai tu I atonga. Ie takawa, engai whatongia whanua mai kureanga, la maare tukine kuini. Au kei whakalau maare e pētu I whakareo, tamo tini siopo, maalo kei whakakoloa pe princesi, ka maao na pare, koe haka tuku e tūtulu mafua e whanua. Ke lau maare e pēwa whātu I pereha, ke ka mai pare mea tiri. Oik minister, ka mai kau takilotu e whanua mai kureanga. Ma whawhika I pē koe ngā pe whakakoloa. Ogu whai atu ki heo pe ha tapa pe wa atkaere o e pungpungini. Ma whangatu a more more e maulotu e pungpungini. O muara whangalo e re teo e pungpungini. Tau mai ogu pūri si e nau whai kia verenga mo whai horinga. Kalele I e ma o kurunga ke whai hawae wae kurunga ke whakai mo kurunga. E lau maari e pe ae aure ki tapure, ripo o matulalo, maana tua rinta o pas. Tua tu kumua tau maalo sa tui, ka pehe ka tuan tū ka māti tamaka. Ma hele lehi ka tōpe u ka iau sia mohu e loku o mōre mōre ko kata mālai. Ma hele lehi ka tōre mālo ka tōpe ia kaika.